0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазірнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на середу 26 жнівня. Завтрашній гороскоп тоїть у себе немало подвохов, і у першу чергу гэта тычыцца зносін з людьми. Будьте осторожні, зорки завтра схиляють до разностайних розборок, придірок і, як виник, крыўды конфліктов з близькими людьми. Каб день пройшов мирно, старайтеся утриматься от критики, нават справедливо і жадання одним махом разобраться з усіми проблемами. А калі так і тягне з чимсь разобраться, разберитеся лепш з завалами у кватэры. Ідеальний день для генеральної уборки. А вось яким завтрашній день буде для кожного знака зодиака, довідаємся зараз. Завтра упевненість Авена у нейкім питанні здольная даць збой. Тое, у чым ён быў перакананы на ўсе 100%, можа раптам стаць і не такім, як ён думаў, павярнуўшыся нечаканым бокам. Зрэшты, магчыма, Авен і сам перагледзіць сваё меркаванне ў нейкім пытанні, памяняўшы яго на супрацьлеглае. Іншымі словамі, завтра Авену варта быць гатовым да пераменаў, нават калі гэта ўсяго толькі перамены ў яго ў галаве. Завтра Телец будзе схільны дасканала разбірацца ў любым, нават самым дробным пытанні. Няяснасць у справах або ў словах будзе яго раздражняць, прымушаючы ўнікаць да таго часу, пакуль для яго не застанецца белых плям. Гэта дазволіць яму пазбягаць памылак і падвохаў. Праўда, астатнім можа часам здавацца, што Телец здзекуецца над імі. Такую масу ўдакладняючых пытанняў ён здольны завтра задаць. Завтра блізняты павінны вырашыць, ад чаго ім ужо даўно пара пазбавіцца ў сваім жыцці, каб вызваліць месца для новага. Машыма іх цягнуць назад зжыўшыя сябе ідэі, няздзейсныя планы, груз невыканальных абавязкаў, старая мэбля ці нешта яшчэ. Час перастаць чапляцца за тое, што не жыццяздольна. Магчыма, заўтра блізнятам прыйдзецца развітавацца з якой-небудзь сваёй ілюзіяй або марай. Аднак толькі для таго, каб адкрыць перад сабой сапраўдныя перспектывы. Завтра рак не будзе схільны да кампрамісаў. Так, значыць так, не значыць не. Такая безапеляцыйная спроба падзяліць свет на чорнае і белае абавязкова сутыкнецца з процідзеяннем. Дзень схіляе рака да падвышанай эмацыйнасці і праўдалюбства, таму любыя яго спробы высветліць адносіны скончацца спрэчкай. Каб гэтага пазбегнуць, раку варта пазбавіцца ад ілюзіі, што ён можа камусьці нешта даказаць. Заўтра гэта ўсё роўна не атрымаецца. Заўтра зоркі раяць льву не спяшацца з прыняццем любых сур'ёзных рашэнняў. Лепш выдаткаваць час на тое, каб сабраць доказную базу. Хутчэй за ўсё, леў чагосьці не прадугледзеў ці не валодае ўсёй інфармацыяй. Каб не нарабіць памылак, яму заўтра трэба сабраць разам усе кавалачкі пазла. Пагаварыць з дасведчанымі людзьмі, знайсці адказы на пытанні, парыцца ў кнігах, вывучыць факты. Толькі пасля гэтага леў можа смела кідацца ў бой. Заўтра дзеве вельмі верагодна прыйдзецца перагледзець сваё меркаванне аб нейкім чалавеке, падзеі або праблеме. Яна можа зрабіць гэта нават не жадаючы, проста сітуацыя падкіне ёй новыя факты, з якімі прыйдзецца лічыцца. Каб гэта на ўвесь дзень не выбіла дзеву з каляіны, зоркі раіць ёй заўтра быць гатовай да атрымання нечаканай інфармацыі і неабходнасці праявіць гнуткасць у нейкім пытанні. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць сваё прадказанне пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гавор.

0: Зоркі гаворяць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра ў зносінах з людзьмі шалі здольныя ўпарта стаяць на сваім. У спалучэнні з падвышанай крыўдлівасцю і эмацыйнасцю, да якіх схіляе іх гэты дзень, не дзіўна, калі шалі стануць крыніцай гарачых канфліктаў. Зоркі раяць шалям заўтра трымаць свае каштоўныя, адзінадакладныя меркаванне пры сабе, а калі ўсё ж такі выказалі, быць гатовымі пайсці на кампрамісы, нават папрасіць прабачэння. Заўтра ў Скарпіёна ўсё павінна быць выдатна, і душа, і думкі, і працоўны стол. Дзень схіляе яго да таго, каб заўважаць вакол любыя парушынкі, і таму Скарпіён будзе з усіх сіл спрабаваць навесці чысціню. Зрэшты, не менш звычайнага бруду, а можа быць нават і больш, яго здольныя вывесці з сябе недахопы людзей. Іх не ідэальна чыстыя ўчынкі і словы. Наўрад Скарпіён заўтра зможа ўтрымацца ад спакусы сказаць каму-небудзь пра гэта прама ў вочы. Заўтра астралец здольны пракрасціся ў сутнасць рэчаў, разбіраючы любое пытанне да атамаў і малекул. Гэта можа прывесці яго да новых, нават нечаканых высноў. Нават на самыя простыя паўсядзённыя справы праніклівы стралец заўтра мае шанец паглядзець пад новым вуглом, адшукаўшы ў іх нябачныя раней нюансы. Ну а што тычыцца людзей вакол, то ім не пазайздросціш. Заўтра ў іх ад стральца проста не існуе таямніц. Заўтра казярог можа быць уцягнутым у справу ці разбіральніцтва, так ці інакш звязанае з грашыма. Гэта можа быць усё, што заўгодна. Ад размовы з начальствам аб зарплаце да банальнай сваркі з нагоды занадта вялікіх марнаванняў. Зоркі раіць казярогу не гарачыцца ў такіх размовах і пазбягаць непатрэбных дэталей. Захоўвайце спакой і засяродцеся на фактах. Крыўды і ўзаемныя прэтэнзіі заўтра могуць завесці вас занадта далёка. Заўтра ў голасе Вадалея будуць раз-пораз звініць камандзірскія ноткі. Ён здольны гарачыцца, даказваючы сваю правату. Дзень надзяляе Вадалея 100% упэўненасцю ў тым, што ён робіць, таму нежаданне яму дапамагаць будзе прыраўнавана да сабатажу. Каб дзень не прайшоў у бессэнсоўных спрэчках, Вадалею варта прыцішыць свой запал і паменш ціснуць на тых, хто з ім побач. Урэшце, ён жа не прэс і не каток, дык чаму проста не дамовіцца? Заўтра ў рыб добры дзень для таго, каб унесці яснасць у адносіны з кімсьці. Калі, вядома, такая неабходнасць ёсць. Тое, пра што рыбы не вырашаліся пагаварыць, пытанні, якія яны саромеліся задаць, усё гэта заўтра яны могуць зрабіць без боязі. Дзень схіляе рыб да таго, каб быць сумленным, шчырым і разумелым суразмоўцам. Гэта дапаможа ім пагаварыць без прэтэнзій, па душах, нават на самыя далікатныя тэмы. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася. А ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавораць.